0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed vi inne I en lørdag, den første I mai faktisk, men vi skriver jo 2. mai I dag da. Kanskje du inne I en litt sånn lang helg da, siden det var 1. mai I går. Men uansett om du har fri eller på jobb, det Nattradio som en mulig følgesvenn I gjennom et par timer nå. Nils Åge Nonstad I studio.

Next, ja, syng damen som sitter I nøtta nå, og jeg lurer på om du hørte hvem det var. Jo da, det var jo Astrid S. Ja da, flott stemme, og vi må jo høre mer fra damen. Og her kommer hun med Emotion.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. Don't

Der var Hilde Selvik Våge ferdig med sin Indi, som avrundet den norske trippelen. Tre små kinesere hørte vi før det, og aller først var det Maria Solheim.